wandu kapano himbe jeng kupika nina chiao paku wandu kapano himbe jeng kupika nina chiao paku wandu kapano himbe jeng kupika nina chiao paku wandu kapano himbe jeng kupika nina chiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika nina chiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika nina chiao.

0: washida ndizo kuzanjara kunomwe muna nje kuti nyamani mwacho kumango tikuchena usangana nevantu kanyakava muna chetwetelele njaulechi namana zimonjiri kwakumbuza kuti achikwashida ikomana mbuza kuti pachirwai nade kuti wewe achikwashida uko nako kwenda uko wewe achikwashida utalunde lini wewe achikwashida pakuonya kuti mimi natembea tembea chai ila ndeni
1: ala ila ndeni.

vakamushirika vakuzvevezva masvengo vakurizveveze lauti jamani chitukuta chichikutuluka chiune jonde zvonde ngapatileya kuriya kuzvimagairi yejinji ndingowele.